0: aby som sa bol. Poslušaj Rock Radio. Čistý rock.
1: Stoj, Maria, kam odchádzaš?

Najväčší rock hity. Najväčší rock bandy. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čistý rock.